0: わ、てんでんでの、にかすらたたのにじそそでラデン、じゃいじしゃびいんばたん。あね、パルジラテ、ラデンチェリ。じゅんだのてしゃり。みんじゃてやちゃんじくちゃつんぼて、ちょんでてみんじゃパルジラデンて。あね、ギパサジじだいてでじろんがもるたんでるんでじろんどうす。じろんどうす。わ、てんでんばいさ、ねだばちるせなね。ない、いばちゃくよし。お、しゃしょすんどうでばたないにばり。お、ないにばり。お、てんでんでの、おざいちゃんにしゃわ。
1: カンティがラディンジャズがたしゃびやったら、あ、ペントビギバダデムで。ディチャニ、あ、あに、しゃびやったらラディンダシャワ、私のよびけ、てんじゃきたべじてそのなぞ、ちばなぼち、あに、しごんどす。てんてんてんかさらやんひややんばちちりせりろ、てんばやった、んだだべちりせりろ、あに、ないにば、あ、りすしゃわす、ないにばりすしゃわす、てんじゃ、ないにばりすしゃわ、りすしゃわすや。た、どどねんがらもじつじやばやな。おお、しゃびやったらラディンチでしゃわすんぼ、てすの、お、ちょ、
0: 바데